0: Cipăl duc aș cu muc.
1: Cipăl duc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Cipăl duc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.